Pápež Lev XIV. Navštívil Mariánsku svätyňu v Genazáne, kde slávil svätú omšu a Matke Dobrej rady daroval zlatú rúžu. V našom vysielaní priblížime aj osobitné puto pápeža k tomuto augustiniánskemu pútnickému miestu. V Castel Gandolfe si pripomenuli 4 storočia spätosti mestečka s pápežmi, od Urbana VIII. Až po dnešnú prítomnosť Leva XIV. Pondelok 7. septembra pri spomienke svätých Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Genazáno. Pápež Leo XIV. Dnes navštívil Genazáno, stredoveké mestečko vzdialené približne 40 km od Ríma, kde sa nachádza jedno z miest osobitne drahých augustinianskej rodine, bazilika a svätyňa Matky Dobrej rady. Predvečer sviatku narodenia pre blahoslavenej Panny Márie tam pápež slávil svätú omšu. Pre Leva XIV. To bol návrat do Genazána po jeho súkromnej návšteve 10. mája minulého roka, iba 2 dni po zvolení na Petrov stolec. Vtedy do pamätnej knihy svätyne napísal, že Panna Mária ho po celý život sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom svojej lásky k synovi, ktorý je vždy stredobodom mojej viery, cesta, pravda a život. Matke Dobrej rady zároveň zveril svoj pontifikát. Pápež pricestoval na Piazzale della Pace a odtiaľ sa v papamobile presunul k svätyni, pričom počas cesty žehnal veriacich. Po príchode ho privítali predstavitelia miestnych úradov, augustiniánska komunita a biskup diecéz Tivoli a Palestrina, monsignor Mauro Parmigiani. Pri príležitosti návštevy odhalili aj obraz od Marka Innocenziho, bývalého reštaurátora Laboratória reštaurovania malieba drevených materiálov Vatikánskych múzeí. Zachytáva Leva XIV. Z profilu, kľačiaceho na kľačadle a hľadiaceho na ikonu Panny Márie. Obraz bol umiestnený v kaplnke, kde sú zobrazení pápeži, ktorí v minulosti navštívili Genazáno. Patrí medzi nich Urban VIII, ktorý v roku 1630 zveril Panne Márii Taliansko zasiahnuté morom. Blahoslavený Pius IX, ktorý sem putoval 15. augusta 1864, Ján 23., ktorý svätyňu navštívil v auguste 1959, ako aj svätý Ján Pavol II., ktorý sa pred posvätným obrazom modlil počas svojej púte 22. apríla 1993 predvečer apoštolskej cesty do Albánska. Práve s Albánskom spája svätyňu Matky Dobrej rady osobitná tradícia. Podľa nej obraz Panny Márie, uchovávaný v Genazáne, preniesli anieli z albánskeho mesta Schköder a 25. apríla 1467 sa zázračne objavil v Genazáne. Obraz následne rozpoznali dvaja albánski pútnici. Dodnes sa preto každý rok 25. apríla v Genazáne slávi tzv. Príchod posvätného obrazu a albánski katolíci vzývajú Matku Dobrej rady starobilým titulom Pani Albánska. Svetú omšu s pápežom koncelebroval aj arcibiskup mesta Schköder Pult, monsignor Giovanni Peragine. Medzi koncelebrantmi bol tiež generálny prior rádu svätého Augustína, páter Joseph Farrell, prior talianskej augustinianskej provincie páter Gabriele Pedicino, generálny prokurátor rádu páter Pasquale di Lernia, prefekt Vatikánskeho apoštolského archívu páter Rocco Ronzani, ktorý pochádza z Genazána, ako aj augustiniani miestnej komunity a rektor svätyne páter Ludovico Centra. Leo XIV. Pri slávení použil albu Ornada Mitru, ktorému darovali veriaci z Genazána. Výšivky na liturgických rúchach odkazovali na vodu a na svadbu v Káne, kde Ježiš za prítomnosti Panny Márie vykonal svoj prvý zázrak. Ornáda Mitra následne zostali v múzeu svätyne. Jedným z významných momentov návštevy bolo darovanie zlatej rúže Matke Dobrej rady. Rúža má 3 ratolesti a na jej podstavci sa nachádzajú erby svätyne, pápeža Martina V., Leva XIII. A Leva XIV. Martin V. daroval svätyni zlatú ružu už v roku 1431, tá sa však stratila počas napoleonského obdobia. Leo XIII. Neskôr povýšil svätyňu Genazáne na baziliku.
Pápež zároveň dostal relikviu ex ossibus, teda z kostí blahoslaveného Štefana Balesínyho, Augustiniana a niekdejšieho farára Svetine, ktorého telesné pozostatky sú uctievané v bazilike v Genazzane. Biskup diecéz Tivoli a Palestrína, monsignor Mauro Parmigiani, ešte pred návštevou označil pápežov príchod za veľkú slávnosť, rodinnú slávnosť a svätyňu Matky Dobrej Rady za veľký dar, pred ktorým podľa jeho slov nemožno zostať ľahostajný. Ako povedal, návšteva pápeža je podnetom, aby sme opäť odpovedali na dar Matky, ktorá nám ukazuje Krista ako cestu, po ktorej máme kráčať, ako cieľ, ku ktorému máme smerovať napriek našim nedokonalostiam a ťažkostiam. Biskup zároveň vyjadril želanie, aby miestne spoločenstvo odpovedalo silnou vierou, bolo čoraz viac zjednotené so Svätým Otcom a s Rímskou cirkvou a budovalo jednotu a pokoj. Rektor Svetine, páter Ludovico Centra, pripomenul hlbokú úctu Leva XIV. K pani Márii, ktorá siaha ešte do čias jeho pôsobenia v Chicagu. Posolstvo pápežovej návštevy podľa neho spočívalo najmä v pozvaní zveriť sa Márii. Ona je matkou dobrej rady, teda Ježišovou matkou, a Ježiš je dobrou radou Boha. Mária má aj dnes tú istú úlohu ako v Káne. Myslím si, že pápež to nosí vo svojom srdci a určite nás verí Márii, aby sme ju dokázali znovu počúvať a plniť vôľu jej syna. K homílii svätého Otca z tejto svätej omše sa vrátime v nasledujúcich vysielaniach. Castel Gandolfo si počas uplynulého víkendu pripomenulo osobitné výročie spojené so 400 rokov trvajúcou prítomnosťou pápežov v tomto mestečku nedaleko Ríma. Obyvatelia zároveň oslávili patrona mesta svätého Sebastiána. O dejinách Castel Gandolfa a jeho spätosti s pápežmi i s miestnou komunitou porozprával vatikánskym médiám farár kostola svätého Tomáša z Villanovy Don Tadeusz Rozmus. V sobotu večer sa obyvatelia zišli na slávnostnej eucharistickej liturgii na počesť svätého Sebastiána. Obradu predsedal biskupský vikár monsignor Angelo Penazza a slávnosť sa skončila procesiou s relikviami. V nedeľu popoludní potom historický sprievod v kostýmoch zo 17. storočia pripomenul atmosféru spred 4 storočí, keď vstupom pápeža Urbana VIII. V Koči bola slávnostne otvorená letná pápežská rezidencia v Castel Gandolfe. Dejiny pápežského sídla siahajú do konca 16. storočia. V roku 1596 počas pontifikátu Klementa VIII. Apoštolská komora zhabala léno a hrad rodiny Savelliovcov, ktorá sa zadlžila a začlenila ich do svojho vlastníctva. Na želanie Urbana VIII. Bol areál v rokoch 1624 až 1626 podľa projektu Karla Maderna prestavaný na rezidenciu, ktorú si neskôr obľúbili mnohí pápeži. Tradícia hovorí, že 10. októbra 1626 sa v Ríme už na úsvite ozývali slávnostné delové salvy a pápežský sprievod s kočmi sprevádzal Urbana VIII. Pri jeho ceste do Castel Gandolfa. Miesto s výnimočným prírodným prostredím priťahovalo už rímskych cisárov. Pápeži tu neskôr nachádzali možnosť uniknúť pred letnými horúčavami Ríma a oddýchnúť si v čistejšom vzduchu albánskych vrchov. Mimoriadne si túto oblasť obľúbil pápež Alexander VII. Don Tadeusz Rozmus pripomína. Priniesol sem mnoho nového. Dal postaviť kostol svätého Tomáša z Villanovy, ktorý sám v roku 1661 konsekroval na mieste staršieho malého kostola zasveteného svätému Mikulášovi. V tom čase sa o pastoráciu starali augustiniáni, neskôr prišli saleziáni. Rozpráva sa tiež, že ako prvý sem priviezol tzv. Brigantínu, teda dvojstožiarovú plachetnicu, na ktorej sa plavil po jazere. Alexandrovi VII. Možno podľa farára pripísať aj výraznú premenu celej oblasti. Na skrášľovaní rezidencie a jej okolia sa podielal aj významný barokový umelec Gian Lorenzo Bernini. Castel Gandolfo je úzko späté aj s prírodou. Monte Cavo, Albánske jazero a okolité bukové, gaštanové a dubové lesy vytvárajú prostredie, ktoré už po stáročia vyhľadávajú pápeži, miestni obyvatelia i pútnici. Don Tadeusz, ktorý sa v jazere sám pravidelne kúpe, túto skúsenosť opisuje s úsmevom.
Hovorí sa, že pohyb je najlepší lekár a mať tu navyše také krásne jazero a poriadne si v ňom nezaplávať, to by bol hriech. Krásu prírody treba využívať pozitívne. Farár pripomína, že príroda tu nie je iba miestom telesného odpočinku. Do kostola svätého Tomáša z Vilanovy prichádzajú aj ľudia, ktorí majú k viere vzdialenejší vzťah. Hovorí, mnohí aj neveriaci sa radi zastavia v kostole, je to miesto občerstvenia. Sme otvorení pre všetkých, možno sú ďaleko od viery, ale radi sa zastavia a možno sa aj pomodlia. Castel Gandolfo navštevujú aj tisíce motocyklistov. Aj samotný Don Tadeuš je vášnivým motocyklistom a na dvoch kolesách precestoval veľkú časť Európy. Medzi jeho výrazné spomienky patrí jubilejná púť motocyklistov, ktorú zorganizoval počas minuloročného svätého roka. Prítomnosť pápežov počas stáročí výrazne ovplyvnila aj miestnu komunitu. Obyvatelia si postupne vytvorili k Petrovým nástupcom osobitnú náklonnosť a ich pobyty nevnímali iba ako privilégium, ale ako príležitosť na osobné stretnutia. O Jánovi 23. sa napríklad rozpráva, že vstupoval do domov miestnych rodín, chodil do kuchýň a zisťoval, či majú ľudia dostatok jedla a či nepotrebujú pomoc. Podľa Dona Rozmusa, totiž pápeži, ktorí prichádzali do Castel Gandolfa, nemysleli iba na vlastný odpočinok, dodáva. Keď sem pápeži začali prichádzať, nemysleli iba na seba. Mysleli aj na miestnych obyvateľov, ktorých postupne pribúdalo spolu s rozvojom infraštruktúry v okolí. Významným spôsobom sa o rozvoj oblasti zaslúžil aj Pavol VI a Ján Pavol II. Nie všetci pápeži však Castel Gandolfo využívali rovnakým spôsobom. Pápež František zostával prevažne v dome svätej Marty vo Vatikáne. Jeho neprítomnosť v pápežských vilách však podľa miestneho farára neznamenala nezáujem o tento priestor. Práve z Františkovho podnetu vzniklo Borgo Laudato Si, ktorého hlavným poslaním je formácia v oblasti integrálnej ekológie a bratstva. Areál s rozlohou 55 hektárov sa rozprestiera na mieste niekdajšej antickej vily cisára Domiciána. Dnes Castel Gandolfo opäť nadobudlo význam aj ako miesto pobytu pápeža. Leo XIV. Tu okrem oddychu a športu pokračuje v práci a sleduje činnosť Vatikánu. Pápežské sídlo zostáva miestom diplomatických návštev, súkromných audiencií a liturgických slávení. Don Tadeuš Rozmus o prítomnosti Leva XIV. Hovorí. Príchod pápeža Leva prináša krásu, povedal by som, ľudskú. Je veľmi blízky ľuďom a veľmi ochotný. Kde inám Castel Gandolfa patrí aj dramatická kapitola druhej svetovej vojny. V roku 1944 pápež Pius XII. Otvoril brány pápežského areálu ľuďom, ktorí museli pre vojnu opustiť svoje domovy. Don Rozmus pripomína. Hovorí sa o 12 tisíc ľuďoch a priamo v apoštolskom paláci, dokonca v pápežovej izbe, sa podľa prameňov narodilo 36 detí, medzi nimi aj dvojčatá. Matka týchto dvojčiat chcela podľa tradície vyjadriť vďačnosť za prijatie a pohostinnosť a preto ich pomenovala Eugenio Pio e Pio Eugenio na počest pápeža Pia XII., ktorého občianske meno bolo Eugenio Pacelli. Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. To je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete, povedal pápež v homílii počas svätej omše v chráme Matky Dobrej Rady v Dženadzáne. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja, vyzýva svätý otec mladých západnej Afriky. Generálny sekretariát synody dnes zverejnil záverečné správy študijných skupín číslo 6 a 7. Správy hovoria o vzťahoch medzi biskupmi, zasveteným životom i o návštevách ad limina. V Číne bol Andrea Ding Yang vysvetený za arcibiskupa Chung Chingu. Vymenoval ho pápež Leo XIV v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou. V utorok 8. septembra, vo sviatok narodenia preblahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán. Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konajú v dňoch 7. až 12. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylučovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami, hovorí pápež. Na prvom ročníku spomínaného podujatia s témou Odvahu mladí katolíci, aktéri a nositelia mieru a nádeje v Západnej Afrike sa zišli mladí zo 16 západoafrických krajín. Prinášame plné znenie videoposolstva, v ktorom Svätý Otec hovorí striedavo v angličtine a vo francúzštine.
1: Dear young people, Chef Jean, peace be with you.
0: Drahí mladí ľudia, pokoj s vami. Som rád, že sa k vám môžem pripojiť pri tejto radostnej príležitosti prvých dní mládeže Západnej Afriky. Teší ma táto krásna iniciatíva biskupských konferencií vašich krajín, ktoré postavili mladých ľudí do centra svojich pastoračných priorít. Som presvedčený, že tieto silné chvíle, ktoré spolu prežívate, vám pomôžu rásť vo viere a čoraz hlbšie sa obohacovať hodnotami, ako je stretávanie sa a otvorenosť voči druhým. V čase, keď sa zdá, že mnoho kríz zatemňuje váš horizont, chcem vás povzbudiť, aby ste šli vpred bez strácania nádeje. Viem, ako veľmi vás môže ťažiť bremeno pochybností, nestálosti a niekedy aj neistoty a narúšať vaše plány do budúcnosti. Nie ste však obetovanou generáciou, ako si mnohí myslia. V cirkvi, Božej rodine, ste Božou súčasnosťou, ste dneškom cirkvi. Ako povedal pápež Benedikt XVI, ste bohatí na kvality, energiu, sny a nádeje. To sú zdroje, ktoré máte v hojnosti. Už samotný váš vek predstavuje veľké bohatstvo nielen pre vás, ale aj pre druhých, pre cirkev a pre svet. Jednou z víziev, ktorým čelíte, je kráčať spoločne, aby ste pomohli dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vašich spoločnostiach. Kráčať spoločne znamená zabezpečiť, aby nikto nebol odsunutý na okraj, izolovaný, vylúčený alebo odmietnutý. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Musíme sa zaviazať žiť tak, ako žil Ježiš, náš učiteľ a pán, ktorý nikoho nevylúčil zo svojej cesty. On rozpoznal Božiu prítomnosť v tých, ktorí žili na okraji spoločnosti, dokonca aj v tých, ktorí nepatrili k jeho ľudu. Drahí mladí ľudia, rátam s vami a mám vo vás dôveru. Cirkev do vás vkladá dôveru. Vašimi slovami a činmi vysielate silné posolstvo nášmu svetu, ktorý sužujú vojny a konflikty každého druhu. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja. Neobetujte svoju tak vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. V skutočnosti naše najhlbšie otázky nenachádzajú ani vypočutie, ani odpoveď v nekonečnom prehliadaní obsahu na našich mobilných telefónoch, ktoré upútavajú našu pozornosť a zanechávajú naše mysle unavené a naše srdcia prázdne. Nedostanú nás ďaleko, ak ich budeme držať uzavreté v sebe alebo v príliš úzkých kruhoch. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili samých seba. Zverujem vás, Panne Márii, kráľovnej pokoja, pričom mám na mysli najmä tie vaše krajiny, ktoré niekedy čelia zložitým krízam. Nech sa prihovára u svojho syna Ježiša Krista za integrálny ľudský rozvoj vašich milovaných národov. Na vás, na duchovenstvo a na všetkých, ktorí pracujú s mládežou, vzývam hojnosť Božích milostí. Toľko videoposolstvo Svätého Otca mladým do Západnej Afriky. Vatikán. Pápež Leo XIV. Slávil včera v chráme Matky Dobrej Rady v talianskom Genazzáne, nedaleko Ríma, svätú omšu z vigílie sviatku narodenia Panny Márie. Vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, príjmať ho ako Boží dar a slúžiť mu. Vypočujeme si homíliu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, come ricorderete già nei primi giorni del pontificato.
0: Drahí bratia a sestry, ako si spomínate, už v prvých dňoch pontifikátu som cítil povinnosť a hlbokú túžbu prísť do Dženadzána, do chrámu Panny Márie Dobrej Rady, ktorá ma po celý život sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom svojej lásky k synovi, k tomu, ktorý je vždy stredobodom mojej viery. S radosťou som opäť tu, aby som spolu s vami slávil vigíliu narodenia Najsvetejšej Panny a zveril malej Márii všetko, čo sa v tomto našom úbohom a nádhernom ľudstve stále rodí. Krehké ako výhonok, no zároveň znamenie Božej vernosti. Áno, Mária je úsvitom iného dňa, nášho sveta, ktorý bude napokon oslobodený od zla. Sme tu pri nej, okolo oltára, z ktorého nám prichádza spása a premieňa nás na synov v synovi. Prosme ju o jej dobrú radu, aby sme prijímali Božie slovo, uchovávali ho v sebe a privádzali ho na svet prostredníctvom odvážnych a múdrych rozhodnutí, rozhodnutí skutočného obrátenia. Drahí, na tomto mieste so starobilou augustinianskou prítomnosťou sa vrátim k biblickým textom, ktoré sme práve počuli s pomocou svätého Tomáša z Villanovy, augustinianského reholníka a biskupa, ktorý zasvetil svoj život službe chudobným a prenikol hlboko do pravdy viery. Dokázal pochopiť paradox Márijnej malosti a povedzme jej okrajového postavenia, ktoré sa však stalo ústredným v dejinách spásy.
2: Chiediamoci. Che cosa doveva essere al tempo di Gioacchino e Anna?
0: Položme si otázku. Čím bolo v časoch Joachima a Anny narodenie jedného dievčatka? Svätý Tomáš ide do hĺbky. Mnohokrát som o tom premýšľal, píše, a pýtal som sa, prečo nám evangelisti, ktorí tak obšírne hovoria o svätom Janovi Krstiteľovi a apoštoloch, rozprávajú tak stručne príbeh Panny Márie, ktorá ich všetkých prevyšuje svojím príbehom i osobnou veľkosťou. Prečo, pýtam sa, nám neopísali spôsob jej počatia, narodenia, výchovy, jej zvyky, čnosti, ktoré ju zdobili, aký ľudský vzťah mala so svojím synom, ako sa k nemu správala, či ako žila za apoštolmi po jeho na nebo vstúpení. Všetky tieto veci boli dôležité a veriaci by ich čítali s osobitnou nábožnosťou a jednoduchému ľudu by sa páčili. O evanjelisti, na vás sa obraciam. Prečo ste nás svojim mlčaním pripravili o takú veľkú radosť? Prečo ste vynechali také radostné, očakávané a príjemné podrobnosti? V týchto slovách nachádzame dôležitý podnet pre našu vieru. Pýtať sa Svätého písma a jeho autorov, diskutovať s textom a viesť dialog so svedkami zjavenia ako s priateľmi. Veď sme spoluobčanmi svätých a patríme do Božej rodiny a od samotnej Márie sa učíme rozumu, ktorý vedie rozhovor s Bohom, kladie otázky a vykladá udalosti tým, že ich uchováva a spája vo svojom srdci. Matúšovo evanjelium však svojim mlčaním akoby dávalo svätému Tomášovi z Villanovy za pravdu. Počuli sme ho. O Márii hovorí ako o prítomnej, no neuvádza ani jedno jej slovo. A predsa samotná Márina prítomnosť a prítomnosť syna v nej uvádza do pohybu celé dejiny. Jozefove i dejiny celého jeho domu. Prítomnosť Márie spôsobuje v rodokmení akoby skok, nečakanú novosť, schopnú zmeniť nielen očakávania, ale aj predvídateľné správanie človeka. To, čo Jozef počúva, čo sa rozhoduje urobiť a čo napokon koná, je odpoveďou Bohu a Máriinej prítomnosti, jej absolútnej odlišnosti, ktorá presahuje všetky možné slová a rozprávania. V Márii nachádza spása svoj domov. Boh s nami. Náš svätý Tomáš ďalej píše: Pokiaľ ide o moje úvahy, prečo nebola napísaná kniha o skutkoch Panny, podobne ako bola napísaná kniha o skutkoch Pavla, napadá mi iba to, že sa tak stalo preto, lebo sa to páčilo Duchu Svätému a že evanjelisti pod jeho vnuknutím o nej mlčali z jednoduchého dôvodu. Sláva Panny, ako čítame v Žalme, bola celá v jej vnútri a bolo možné si ju skôr predstaviť, než opísať. Ako zhrnutie jej príbehu stačí to, čo vyjadruje titul, že sa z nej narodil Ježiš. Čo viac chceš vedieť, čo viac hľadáš v Panne, nech ti stačí vedieť, že je Božou matkou.
2: Cari fratelli e sorelle, Proviamo come una vertigine davanti a questo mistero.
0: Drahí bratia a sestry, pred týmto tajomstvom, ako by sa nám zatočila hlava. Nemožno si naň zvyknúť. Slávime narodenie dievčatka, povolaného stať sa matkou svojho stvoriteľa, matkou Boha, ktorý zachraňuje. A predsa sa jednoducho narodí dievčatko, ako céry a vnúčky, ktoré držíme v náručí. Dnes jej dávame vznešené a najvyššie tituly, nazývame ju paňou a kráľovnou, no Božia cesta bola a zostáva jednoduchšia a tichšia, a pritom nie menej mocná a premieňajúca. Je to cesta samotného Ježiša, prvorodeného medzi mnohými bratmi. Tak ako Mária, aj my sme predurčení, že sa staneme podobnými obrazu jeho syna. Určite z milosti, ale aj tým, že túžime po jeho ceste, jeho rozhodnutiach a jeho spôsobe života a dávame im prednosť pred inými cestami. V Ježišovi Kristovi si Boh vybral tie najpokornejšie historické podmienky a najpokornejšiu zo všetkých stvorení, aby zjavil novosť svojho kráľovstva, v ktorom nie je miesta pre panovačnosť, a všemohúcnosť znamená tvorenie, službu a starostlivosť o život. Svätý Tomáš z Vilanovi ďalej dodáva: Nechaj voľne plynúť svoju predstavivosť, rozšír hranice svojho chápania a vykresli si v hĺbke svojej duše mladú ženu, najčistejšiu, najrozvážnejšiu, najkrajšiu, najnábožnejšiu, najpokornejšiu, najmiernejšiu, plnú každej milosti, nesmierne bohatú na svetosť, ozdobenú všetkými čnosťami, skrášlenú všetkými charizmami a dokonale milú Bohu. Zvelebuj ju, ako len dokážeš. Predstavuj si ju, ako najviac vládzeš. Svätý Tomáš nás pozýva k tomuto nádhernému cvičeniu predstavivosti a poznamenáva: Duch Svätý ju neopísal písomne, ale čakal, aby si si ju namaľoval vo svojom vnútri.
2: Cari fratelli e sorelle, è proprio così.
0: Drahí bratia a sestry, je to presne tak. V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Potrebujeme ho v časoch ničenia a neistoty, aby sme dokázali vidieť Božie dielo a slúžiť mu. Prorok Micheáš v maličkom Betleheme rozpoznal príchod kráľa pokoja, vďaka ktorému bude možné konečne bezpečne bývať na zemi. A dnes sme sa v modlitbe dňa, obrátení k malej Márii, modlili, aby sviatok jej narodenia rozmnožil v nás pokoj. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych vstalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete, a Matka Dobrej Rady nás bude sprevádzať v tomto poslaní.
2: E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
3: Viva Maria, Maria sempre viva.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete, povedal pápež v homílii počas svätej omše v chráme Matky Dobrej Rady v Dženadzáne. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja, vyzýva svätý otec mladých západnej Afriky. Generálny sekretariát synody dnes zverejnil záverečné správy študijných skupín číslo 6 a 7. Správy hovoria o vzťahoch medzi biskupmi, zasveteným životom i o návštevách ad limina. V Číne bol Andrea Ding Yang vysvetený za arcibiskupa Chung Chingu. Vymenoval ho pápež Leo XIV v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou. V utorok 8. septembra, vo sviatok narodenia preblahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán. Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konajú v dňoch 7. až 12. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylučovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami, hovorí pápež. Na prvom ročníku spomínaného podujatia s témou Odvahu mladí katolíci, aktéri a nositelia mieru a nádeje v Západnej Afrike sa zišli mladí zo 16 západoafrických krajín. Prinášame plné znenie videoposolstva, v ktorom Svätý Otec hovorí striedavo v angličtine a vo francúzštine.
1: Dear young people, Chef Jean, peace be with you.
0: Drahí mladí ľudia, pokoj s vami. Som rád, že sa k vám môžem pripojiť pri tejto radostnej príležitosti prvých dní mládeže Západnej Afriky. Teší ma táto krásna iniciatíva biskupských konferencií vašich krajín, ktoré postavili mladých ľudí do centra svojich pastoračných priorít. Som presvedčený, že tieto silné chvíle, ktoré spolu prežívate, vám pomôžu rásť vo viere a čoraz hlbšie sa obohacovať hodnotami, ako je stretávanie sa a otvorenosť voči druhým. V čase, keď sa zdá, že mnoho kríz zatemňuje váš horizont, chcem vás povzbudiť, aby ste šli vpred bez strácania nádeje. Viem, ako veľmi vás môže ťažiť bremeno pochybností, nestálosti a niekedy aj neistoty a narúšať vaše plány do budúcnosti. Nie ste však obetovanou generáciou, ako si mnohí myslia. V cirkvi, Božej rodine, ste Božou súčasnosťou, ste dneškom cirkvi. Ako povedal pápež Benedikt XVI, ste bohatí na kvality, energiu, sny a nádeje. To sú zdroje, ktoré máte v hojnosti. Už samotný váš vek predstavuje veľké bohatstvo nielen pre vás, ale aj pre druhých, pre cirkev a pre svet. Jednou z víziev, ktorým čelíte, je kráčať spoločne, aby ste pomohli dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vašich spoločnostiach. Kráčať spoločne znamená zabezpečiť, aby nikto nebol odsunutý na okraj, izolovaný, vylúčený alebo odmietnutý. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Musíme sa zaviazať žiť tak, ako žil Ježiš, náš učiteľ a pán, ktorý nikoho nevylúčil zo svojej cesty. On rozpoznal Božiu prítomnosť v tých, ktorí žili na okraji spoločnosti, dokonca aj v tých, ktorí nepatrili k jeho ľudu. Drahí mladí ľudia, rátam s vami a mám vo vás dôveru. Cirkev do vás vkladá dôveru. Vašimi slovami a činmi vysielate silné posolstvo nášmu svetu, ktorý sužujú vojny a konflikty každého druhu. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja. Neobetujte svoju tak vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. V skutočnosti naše najhlbšie otázky nenachádzajú ani vypočutie, ani odpoveď v nekonečnom prehliadaní obsahu na našich mobilných telefónoch, ktoré upútavajú našu pozornosť a zanechávajú naše mysle unavené a naše srdcia prázdne. Nedostanú nás ďaleko, ak ich budeme držať uzavreté v sebe alebo v príliš úzkých kruhoch. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili samých seba. Zverujem vás, Panne Márii, kráľovnej pokoja, pričom mám na mysli najmä tie vaše krajiny, ktoré niekedy čelia zložitým krízam. Nech sa prihovára u svojho syna Ježiša Krista za integrálny ľudský rozvoj vašich milovaných národov. Na vás, na duchovenstvo a na všetkých, ktorí pracujú s mládežou, vzývam hojnosť Božích milostí. Toľko videoposolstvo Svätého Otca mladým do Západnej Afriky. Vatikán. Pápež Leo XIV. Slávil včera v chráme Matky Dobrej Rady v talianskom Genazzáne, nedaleko Ríma, svetú omšu z vigílie sviatku narodenia Panny Márie. Vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, príjmať ho ako Boží dar a slúžiť mu. Vypočujme si homíliu Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, come ricorderete già nei primi giorni del pontificato.
0: Drahí bratia a sestry, ako si spomínate, už v prvých dňoch pontifikátu som cítil povinnosť a hlbokú túžbu prísť do Dženadzána, do chrámu Panny Márie Dobrej Rady, ktorá ma po celý život sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom svojej lásky k synovi, k tomu, ktorý je vždy stredobodom mojej viery. S radosťou som opäť tu, aby som spolu s vami slávil vigíliu narodenia Najsvetejšej Panny a zveril malej Márii všetko, čo sa v tomto našom úbohom a nádhernom ľudstve stále rodí. Krehké ako výhonok, no zároveň znamenie Božej vernosti. Áno, Mária je úsvitom iného dňa, nášho sveta, ktorý bude napokon oslobodený od zla. Sme tu pri nej, okolo oltára, z ktorého nám prichádza spása a premieňa nás na synov v synovi. Prosme ju o jej dobrú radu, aby sme prijímali Božie slovo, uchovávali ho v sebe a privádzali ho na svet prostredníctvom odvážnych a múdrych rozhodnutí, rozhodnutí skutočného obrátenia. Drahí, na tomto mieste so starobilou augustinianskou prítomnosťou sa vrátim k biblickým textom, ktoré sme práve počuli s pomocou svätého Tomáša z Villanovy, augustinianského reholníka a biskupa, ktorý zasvetil svoj život službe chudobným a prenikol hlboko do pravdy viery. Dokázal pochopiť paradox Márijnej malosti a povedzme jej okrajového postavenia, ktoré sa však stalo ústredným v dejinách spásy.
2: Chiediamoci. Che cosa doveva essere al tempo di Gioacchino e Anna?
0: Položme si otázku. Čím bolo v časoch Joachima a Anny narodenie jedného dievčatka? Svätý Tomáš ide do hĺbky. Mnohokrát som o tom premýšľal, píše, a pýtal som sa, prečo nám evangelisti, ktorí tak obšírne hovoria o svätom Janovi Krstiteľovi a apoštoloch, rozprávajú tak stručne príbeh Panny Márie, ktorá ich všetkých prevyšuje svojím príbehom i osobnou veľkosťou. Prečo, pýtam sa, nám neopísali spôsob jej počatia, narodenia, výchovy, jej zvyky, čnosti, ktoré ju zdobili, aký ľudský vzťah mala so svojím synom, ako sa k nemu správala, či ako žila s apoštolmi po jeho na nebo vstúpení. Všetky tieto veci boli dôležité a veriaci by ich čítali s osobitnou nábožnosťou a jednoduchému ľudu by sa páčili. O evanjelisti, na vás sa obraciam. Prečo ste nás svojim mlčaním pripravili o takú veľkú radosť? Prečo ste vynechali také radostné, očakávané a príjemné podrobnosti? V týchto slovách nachádzame dôležitý podnet pre našu vieru. Pýtať sa Svätého písma a jeho autorov, diskutovať s textom a viesť dialog so svedkami zjavenia ako s priateľmi. Veď sme spoluobčanmi svätých a patríme do Božej rodiny a od samotnej Márie sa učíme rozumu, ktorý vedie rozhovor s Bohom, kladie otázky a vykladá udalosti tým, že ich uchováva a spája vo svojom srdci. Matúšovo evanjelium však svojím mlčaním akoby dávalo svätému Tomášovi z Villanovy za pravdu. Počuli sme ho. O Márii hovorí ako o prítomnej, no neuvádza ani jedno jej slovo. A predsa samotná Márina prítomnosť a prítomnosť syna v nej uvádza do pohybu celé dejiny. Jozefove i dejiny celého jeho domu. Prítomnosť Márie spôsobuje v rodokmení akoby skok, nečakanú novosť, schopnú zmeniť nielen očakávania, ale aj predvídateľné správanie človeka. To, čo Jozef počúva, čo sa rozhoduje urobiť a čo napokon koná, je odpoveďou Bohu a Máriinej prítomnosti, jej absolútnej odlišnosti, ktorá presahuje všetky možné slová a rozprávania. V Márii nachádza spása svoj domov, Boh s nami. Náš svätý Tomáš ďalej píše: Pokiaľ ide o moje úvahy, prečo nebola napísaná kniha o skutkoch Panny, podobne ako bola napísaná kniha o skutkoch Pavla, napadá mi iba to, že sa tak stalo preto, lebo sa to páčilo Duchu Svätému a že evanjelisti pod jeho vnuknutím o nej mlčali z jednoduchého dôvodu. Sláva Panny, ako čítame v Žalme, bola celá v jej vnútri a bolo možné si ju skôr predstaviť, než opísať. Ako zhrnutie jej príbehu stačí to, čo vyjadruje titul, že sa z nej narodil Ježiš. Čo viac chceš vedieť, čo viac hľadáš v Panne, nech ti stačí vedieť, že je Božou matkou.
2: Cari fratelli e sorelle, Proviamo come una vertigine davanti a questo mistero.
0: Drahí bratia a sestry, pred týmto tajomstvom, ako by sa nám zatočila hlava. Nemožno si naň zvyknúť. Slávime narodenie dievčatka, povolaného stať sa matkou svojho stvoriteľa, matkou Boha, ktorý zachraňuje. A predsa sa jednoducho narodí dievčatko ako céry a vnúčky, ktoré držíme v náručí. Dnes jej dávame vznešené a najvyššie tituly, nazývame ju paňou a kráľovnou, no Božia cesta bola a zostáva jednoduchšia a tichšia a pritom nie menej mocná a premieňajúca. Je to cesta samotného Ježiša, prvorodeného medzi mnohými bratmi. Tak ako Mária, aj my sme predurčení, že sa staneme podobnými obrazu jeho syna. Určite z milosti, ale aj tým, že túžime po jeho ceste, jeho rozhodnutiach a jeho spôsobe života a dávame im prednosť pred inými cestami. V Ježišovi Kristovi si Boh vybral tie najpokornejšie historické podmienky a najpokornejšiu zo všetkých stvorení, aby zjavil novosť svojho kráľovstva, v ktorom nie je miesta pre panovačnosť a všemohúcnosť znamená tvorenie, službu a starostlivosť o život. Svätý Tomáš z Vilanovi ďalej dodáva: Nechaj voľne plynúť svoju predstavivosť, rozšír hranice svojho chápania a vykresli si v hĺbke svojej duše mladú ženu, najčistejšiu, najrozvážnejšiu, najkrajšiu, najnábožnejšiu, najpokornejšiu, najmiernejšiu, plnú každej milosti, nesmierne bohatú na svetosť, ozdobenú všetkými čnosťami, skrášlenú všetkými charizmami a dokonale milú Bohu. Zvelebuj ju, ako len dokážeš, predstavuj si ju, ako najviac vládzeš. Svätý Tomáš nás pozýva k tomuto nádhernému cvičeniu predstavivosti a poznamenáva: Duch Svätý ju neopísal písomne, ale čakal, aby si si ju namaľoval vo svojom vnútri.
2: Cari fratelli e sorelle, è proprio così.
0: Drahí bratia a sestry, je to presne tak. V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Potrebujeme ho v časoch ničenia a neistoty, aby sme dokázali vidieť Božie dielo a slúžiť mu. Prorok Micheáš v maličkom Betleheme rozpoznal príchod kráľa pokoja, vďaka ktorému bude možné konečne bezpečne bývať na zemi. A dnes sme sa v modlitbe dňa, obrátení k malej Márii, modlili, aby sviatok jej narodenia rozmnožil v nás pokoj. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych vstalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete, a Matka Dobrej Rady nás bude sprevádzať v tomto poslaní.
2: E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
3: Viva Maria, Maria sempre viva.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.